0: کبھی کبھی اسمارٹنیس کی بڑی قیمت چکانی پڑ جاتی ہے۔ اپنی دینک ضرورت کی چیزوں کو نیت جگہ پر ہی رکھنے کی عادت ڈال لیں، جس سے انہیں آسانی سے اٹھایا یا تلاشا جا سکتا ہے۔ بھولنے کی عادت ہو تو آوشیک چیزوں کی لسٹ میز یا دیوار پر لگا لیں، گھر سے نکلتے سمے ایک نگاہ اس پر ڈال لیں، آسانی رہے گی۔ جو دوائیں روزانہ لینی ہو ان کی پلاسٹک کے پلنر میں رکھیں، جس سے جڑی ہوئی ڈبیوں میں ہفتے بھر کی دوائیں دن وار کے ساتھ رکھی جا سکتی ہیں۔ اکثر بھرم ہو جاتا ہے کہ دوائیں لے لی ہیں یا بھول گئے، پلینر میں سے دوا کھانے میں چوک نہیں ہوگی۔ سیڑھیوں سے چڑھتے اترتے سمے ساکشم ہونے پر بھی ہمیشہ ریلنگ کا سہارا لے، خاص کر آٹومیٹک سیڑھیوں پر۔ دھیان رہے، اب آپ کا شریر آپ کے من کا اوبیڈینٹ سرونٹ نہیں رہا۔ بڑھتی آیو میں کوئی بھی ایسا کاریہ جو آپ سدیو کرتے رہے ہیں اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم اپنے سے سمبندھت اپنے کاریہ سوئیں ہی کریں۔ نتیہ پراتہ کال گھر سے باہر نکلنے، پارک میں جانے کی عادت نہ چھوڑیں۔ چھوٹی موٹی ایکسرسائز بھی کرتے رہیں، نہیں تو آپ یوگ و ویام سے دور ہوتے جائیں گے اور شریر کے انگوں کی سکریتا اور لچیلا پن کم ہوتا جائے گا۔ ہر موسم میں کچھ یوگ پرانایام اوشیک کرتے رہیں۔ اپنا پانی، بھوجن، دوائی اتیادی سوئیں لیں، جس سے شریر میں سکریتا بنی رہے۔
1: آپ نے اتنے سرل طور پہ ہم کو سمجھا دی ہے کہ عمر کے ساتھ یہ نہ سوچو کہ ہم بوڑھا ہو گئے ہیں یا عمر کے ہو گئے تو ہم بند کر دیں چلنے کے لیے، واک کرنے کے لیے، یوگا کرنے کے لیے، بلکہ یہ سب ادھک ضروری ہے۔ ہم باہر جائیں، نا سیٹس آف فریش ایئر لے، اپنا دیہی کے جو ہے اس کو استعمال میں رہے، ریکس ریک کرے، یوگا کرے تاکہ فلیکسیبل رہے۔ اگر یہ سب ہم نہیں کریں گے تو ہمارا دیہی جو ہے وہ کیسے کہتے فرست ہو جائے گا، جام ہو جائے گا، کام میں نہیں لا پائیں گے۔
0: صحیح بات شانتا جی، اور ہمیشہ ہم دوسرے کے اوپر بھی نربھر رہیں گے،
1: تو یہ ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ جو آپ کر سکے تو اپنے آپ کرنا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ جو آپ کر سکتے ہو ضرور سے کرنا۔
2: شانتا جی، اس میں میں بھی کچھ اور جوڑ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم شاید یہاں ایسا ایک دیش ہے جہاں پر ویوستھا خوب بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اگر آپ ترم میں جھڑنا چاہتے ہو تو اب ترم بھی بدل دیا گیا ہے کہ ایک ہی این فلور، اور جیسے پہلے ہم لوگ سیڑھی آدھی پہ چڑھ کر کے اور اندر جاتے تھے، تو اور یہاں پر جو تروتوار ہوتے ہیں وہ بھی، اور کہیں کہیں ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگ کے ویوستھا یعنی کہ فور خمک فنونس۔ پر ایسا جب دیکھا جائے کہ ہم لفٹ آدھی جو گھر میں لفٹ ہوتے ہیں نا، تو لفٹ سے ہم جائے یا سیڑھی سے جائے، کیسے ہمارا اور شریر اور تگڑا رہے گا۔ اس پہ ہم ایسا ہوا بہت سال پہلے، اور ہم اپنے آجا جی کے ساتھ اور بھارت گئے تھے، تو ان کے گھر پہ آ رہی تھی وہ جو فشو تیرا پیوت آ کر کے اور گھر پہ مدد کرتے ہیں، فیشیو کراتے ہیں۔ پر آجا کا ساتھ ہم گئے تھے بھارت، اور بھارت گئے تو وہاں پر کچھ تیرتھ ستھان آدھی پہ گئے، تو جیسے کہ تیرتھ پہ اور جانا ہے تو کوئی بھی تیرتھ ستھان خلائق فلور نہیں ہوتے، کہیں پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے تو کہیں گوا میں جانا پڑتا ہے، اور اسی پرکار سے ہم آجا کے ساتھ اور منسا دیوی ماتا مندر کو گئے تھے جہاں 100 سیڑھی کو چڑھنا ہے، اور دھیرے دھیرے صحیح، پر آجا جی चढ़ गए थे 100 सीढ़ी। अब 100 सीढ़ी पर वहाँ से जब आए भारत, फिर अपने घर पे पहुँचे तो फिजियोथेरेपिस्ट जो था ना, उन्होंने कहा कि आप अपने दादा, अपने आजा को हर बार हर साल ले जाओ। बोलो वहाँ से आकर के इतना फ्लेक्सिबल हो गया है और हमें कुछ करवाना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे संदेश ये है कि जैसे कि अभी शांता जी ने, बबली जी भी ने कहा कि आप अगर आप अपने आप को बांध देंगे और कहेंगे कि आज नहीं निकलूंगे, तो 6000 स्टाप जो आपको रखना है उससे आप,
1: हाँ तो उससे आप चूक हो जाएंगे। 6000 स्टाप यानी कि स्थापत टेलर जो यहाँ पे हम डाउनलोड कर कर अपने फ़ोन पे धर सकते हैं, तो उससे आप देख सकते हैं कितना स्टाप आप रोज़ रखे हो। तो 6000 आप रोज़ रखे तो आपके हेल्थ जो है, खसोंद है जो है, वो ज़रूर से एकदम ऑप्टिमल रहेगा। और जिसे बबली जी ने कहा कही है कि उम्र के साथ हम सोचते कि हम अच्छा, हमारा दिमाग तो ठीक है, 5 है, पर उम्र के साथ हमार सोचते सोचते वो कम हो, सोच कम हो जाते हैं, याददाश्त जो है वो कम हो जाता है। तो बबली जी ने जैसे कहा कही है, एक जैसे आप चाबी रखते हो ना, चाबी तो ओके एक फास्ट जगह, एक प्लेक बनाओ जहाँ पे आज उसको वहीं पे रखे और हमेशा वहीं पे रखे। अगर आप एक बार उसको हटा कर दूसरी जगह धर दोगे तो आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा खोजने के लिए कि वो चाबी कहाँ है। इसलिए बबली जी,
0: शांता जी, खाली चाबी नहीं, औरतों की मैंने देखा है आदत होती है गहने इधर उधर रख दिए। हाँ। अपने गहने एक जगह पे रखो, अपने पैसे भी संभाल कर एक जगह पर रखने चाहिए कि जिससे ढूंढने में आसानी हो।
1: जी,
2: इस बात पे तो मुझे औरतों के लिए नहीं कहना, क्योंकि आदमियों के लिए भी ये कहना चाहूंगा शांता जी कि कभी कभी लोग खोज रहे अपना चश्मा। हाँ। खोज रहे और चश्मा सिर पे लगा हुआ, तो ये आदमी के लिए मैंने रख दिया,

تمہارا سب سے بڑے دولت تمہارا وقت ہے، جسے بھی دے رہے، جسے بھی دے رہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دینا۔ یہ بھجن کا سپانسر کیا ہے شریمتی موتی رام جی جو دنہاغ شہر سے۔ اگلا بھجن جو کنیتل سترات تین دنہاغ سے ہندی پرچار سنستھا فامیلی چاند گربین کے اور سے۔ آپ ہندی لکھنا پڑھنا چاہتے ہو، اپنا بھاشا کو اور جاننے کا کوشش تھوڑا سے کرے، کرنے کو اچھا بھی ہوئے تو ضرور چاند گربین جی کو فون لگائیے، جن کا تار کا نمبر ہے 06-45-09-75-26۔ ان کے اور سے ایک سندر سا بھجن۔

جو سفر کی شروعات کرتے ہیں وہ منزل بھی پا لیتے ہیں، بس ایک بار چلنے کا حوصلہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اچھے انسانوں کا تو راستے بھی انتظار کرتے ہیں۔ سبھی سننے والوں کو میری اور سے نمسکار۔